0: Det här är final och jag representerar Norge I DMC.
1: And now from Norway, DJ Final. Yo.